Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živiti sam. Ljubav se zove.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

puta, jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

0: Oglasi RB Radija.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu. Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radija.
1: 12.19. srijeda je 13. maj 2026. godine. Hladno na polju, jako sunce sija, što bi stari narod rekao, na ovom zubatom suncu išće nad krepaju. Dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Dobri moj narode, mi vas jedva čekamo, ne znam da li vi nas u istoj mjeri i istim intenzitetom, ali termin od 12. kusur do 17. sati upravo služi za naše lijepo druženje, za vaše muzičke želje i sve observacije koje želite da nam kažete u ovih nešto manje od 5 sati. Udri brigu na veselje, mozak na pašu i tako te starije umotvorine uvijek su dobro došle u znači ovo folk popodne. Tako će biti danas, malo priče, puno muzike, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Šaljite vaše poruke, muzičke želje, nemojte da budu pjesme dosadne, neka budu vesele, neka budu kako treba i nemojte da ih ponavljate, šarajte malo, to je recept za naše dobro druženje u narednih nešto manje od 5 sati. Dobro nam došli, bolje vas našli, imate

0: B Marketing.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese, kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju i mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu.
1: Oglasi RB Radija.
0: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
1: Oglasi RB Radio.

0: RB Radija.
1: Bila je to tužna pjesma o sokolu kome je djevojka zulum učinila. A mi idemo dalje u pol popodnevu Radija Breza. Viber broj 061-767-592. Telefon je 032-783-552 i 783-553. Da vidimo. Dok ne dođu neki pozivi, da vidimo šta ste nam pisali. Šačir je nama napisao da je Baja pjesma Zeleni bol. Šačko, pjesma je Baja Zeleni dol. A razlika između B i D je A, B, C, Č, Č, A, A, B, C, Č, Č, D. Četiri slova. Moj Šačko. Halo, 553.
2: Halo, Čepa, jeste umorio?
1: Jesam, draga Šaho, pričam ko navijan.
2: Ja, Čepa, oni pozdravam tebe i Alena i Mirhu i može pjesma oni, ah moj Aljo, Crne oči.
1: Može, bit će za tebe pjesma.
2: Biće, hvala, biće. Ugodno vam popodne, ako
1: i mi tebi želimo ugodno popodne. Slušaj ti nas sve do 17 sati. Đana nam se zahvalila što smo joj poželjeli dobrodošlicu Rajvosa da se lijepo provede. Tako to i treba. Pa ćemo do Vernesa, kaže Vernes ovako. Pozdrav za sve slušalce Radija Breza od Vernesa Ibranovića iz Kakra. Da li može pjesma od Asima Bajrića Sudbina? Pozdrav Čepa od Vernesa Ibranovića Vekija iz Kakra. Može li od tebe muzička za Vekija? Može, bit će od mene pjesma Asim Bajrić Sudbina. Pozdrav za navijače Horde zla Sarajevo. Nije ti ovo trebalo. Bijeli luk se guli sa rukavicama bijelim doktorskim. Neće se čuti ruke. Dobro, Vernesa Ibranoviću, kralju. Idemo dalje. Alma kaže, pitaj Šačira odakle mu pare, neki dan je bio u Reumalu. Ima se, može se. Što će gospodin čovjek? Gospodin čovjek. I onda nam je Alma poslala jednu šalu, šegu pošalcu. Kaže, sviđa mi se jedan dečko, sviđam se ja njemu, gleda on mene, gledam ja njega. Nasmijem se ja, nasmije se i on. Mutava ja, mutavi on. Ali ima jedan sličan, ima jedan sličan fol, samo nije za etera. Napisat ću ti ako budem imao vremena ovaj porukom. Ono vezano za pare u džepu i to. Dobro, košači li ti? Pa ja, od prilike ste tu negdje. Ne može ni pjesmu potrebiti, vidiš. Evo nam Sabahete, kaže Sabaheta. Selam reži svima u studiju, selam za brata Mehmeda i njegovu familiju, bratiću Mitatu zvani Mido, sretan rođendan, da ga lijepo provede sa svojim najmilijima. Selam za brata Zihnu, nevjestu Hibu, želim im ugodno popodne, nevjesti Alisi Kulović sretno zaposlenje. Ako može rođendanska pjesma. Biće, biće. Evo i mi se pridružimo svim ovim čestitkama, kome god si šta sa Baheta čestitala, i mi se pridružujemo. Da vidimo dok li smo došli do Mirsadi. Šta nam sad Mirsada piše? Pozdrav dežurne ekipe, ako može od Čazima Čolakovića. Zašto me ostavljaš ti kad sam te volio? Zašto me ostavljaš ti, Čazim Čolaković? Biće i ta pjesma. Eto nama i Najle. Kaže Najla Sela, može li pjesma, svirajte mi pjesmu laganu. Biće Najla za tebe i pjesma, svirajte mi pjesmu laganu. I to bi bilo to za ovaj blok. Viber broj 061-767-592. Slušajte muziku jer ste vi tako zaiskali, jer to vam radi i omogućava samo folk popodne Radija Breza. Kucaj M, kucaj, prva si u narednom bloku. Pozdrav, Raja.

Ališ po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popone RB Radio.

0: glasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Arhaz DOO Iljaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Iljaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Dadnana u borbi dana. Prašina se diže, urneve se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojem se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
3: RB Radio.